žádné tátové nohoky na noj tedyka a upéhy o té pákeha. Komátoj te hukarakata hýte muhakata nifa. Kokato máhine máli, teloakapa.